du kjennes kanskje vi tonene. Hette krasadelden som luftene, badar, og klokkan 16. Og om ikke, så veist du etter endersending anten torskvall klokken 22, eller leiernått klokkan 2. Første tunn Høgni Haberg Hansen, og ta kommende 30 minutter eller så for å spille gåan fjellbrøttan tonelag. Sanger tonelager som ja, et uttrykk for en normal, hva enn det en vanlig dagligdag, en løyve som hever ups and downs, som hever alt mulig, og alt mulig som vi skulle, og alt mulig som vi ikke skulle, som kanskje halte av skulle, og alt det der. Men her til å starte til sted, så vågner jeg at du skruer opp for volumene til litt krasser av alt når vi er om til, og vi er sånn, velkommen til.

Ja, så køyrer det at det Rust Half Ogan and Fair Islands har det rockbound. Leie åtte Ole Poulsen, Orne Tori, etla. Ja, Kona Russ og Ole Kjolver, og tar Ole som har fremlagt. Nok stått Rust Half er en sånn som jeg har lurt etter, ja, altså, så lenge som jeg kan minnes, så gjerne for at diska det var et tone-like. Og så ble jeg den her gjør det før, og det var akkurat bare, wow, rettelig innveldende. Nå må vi være verende før, Jon. Naster ingen annen enn, ja, du kan si, jeg heter Himmelen som har til krasadetta, Jan Zachariasen. Han en kjensleie, og vi pleier til å tone-like kjenting, er skjermen her linten før. Han en av solo-utgave-sjolver, og bætje hun kom ut i 2014, nevnt Shine, og her da sjålende, da det Jan, så det Groove.

nekka goddommeligt ut til nekka som forteller om skaparen av verset som tilbyr god jo sannleggjer det til og det det eisen vi tåna ikke altså, det nekka som nemer hjärta og sval og enda likam du får ho at dansa, du får ho at flyta deg, du får kanskje ho at gråta altså, det nekka fantastiskt, nekka universalt nekka goddommeligt ut du Næste utgave fra til, hun rettelig sermest, hun nevnes The Players, og han som stod atan for det prosjektet, han lukket som valgte at teka tutsje, jeg halte at tutsje imskar kjentar, eller negbruktar, studietonlækar i Nashville, kristner, ja, kristner, stjøv seg ut for at elska god, at vilja han, at vilja liva for han, og hette tonlækar som spiller under tja, you name it, ödlon, men nu valgte han lukka som, hva skat, nu velja ditt ein sang og parst, og du släppa at utsikja dikon akkurat det vilja utan enn ekkar framlægjast den rattan fyrir og lukka som, jeg vil gjerne spela på handamann, eller at jeg så, eller minni hæsen, og så er det, omframt at det var et lær som han simpelthen kardi alla tonlækar og grøytna og rød rundt, og hette at det kom brus, Det hese tonlagare, hun her. Det The Players, og jeg kan nævna med landa Michael og Martin og klaver, keyboard, Tom Hemby, gitar, Mark Dowdett, saxofon, Dan Hoff, gitar, Terry McMillan, percussion, og Munnarsbe, Shane Keister og keyboards, Eric Darken og percussion, Chris Rodriguez og sang og gitar, og ikke minst Tommy Sims. Det som sagt, The Players, det 10Q.

Crystal Lewis, What a Fool I've Been. Det er sikkert noe som vi da alle kjenner knatt, tror jeg, som jeg var bukter. Altså, det er vi at man lever og man lærer, og først husk at det små man slags lærer. Men meningen at gjerne at lære, tenk at vi lærer at hvis man ikke skal efter liv noen noen. Da la frem etter Glenn Campbell, fikk Steffet Alzheimer, og vi har skiftet noen her som man liksom ser at helt kjip, lov i hevren enda et eller annet, må ikke tilvære stekker her og gjør, og så kom han ut og sier ugående Ghost on the Canvas, og han andas ved 2016, men jeg husker da man vet i stingsene, så ser det en tekster og sannsynner i perspektiv, og vi får her at høyre han synger vi åkken A Better Place, og så gjerne er det utgave heter Ghost on the Canvas.

Ghost on the Canvas. Det var Glen Campbell. Dette var uka kom ut stort etter han finnes det først Alzheimer. Han visste hva med det bær, og etter akkurat som farvel. Trolig avhåverst, og veldig djupt, og veldig godt, og veldig rørende. Glen Campbell endes du i 2016. Etter krasadelden lurer etter, vi sendte her alintene, og etter 30 minutter i fjellbrotten, gå en tonelage. Fra Glen Campbell færd til instrumentale tonar heter en ugon til Sheffield Lab. Det en kanska studio og fyrtøkken som gav ut og eksperimenterer en ekvi at takk opp live tonar og studio utan at skulle pynte på det og klippet det nå etter rått, etter ærligt, etter godt. Hent ugon Pat Coyle og ugon nevns bare Just Ahead og etter just det live vi færd lort etter.

Otroliga vackra sankren, seen for the very first time efter Michael Ruff. En sank som han skriver til konsuna. Men her var det ikke Michael Ruff som sank, at her en som heter Lars-Erik Dahle. Han med et eller bassister til Ole Børud, og var vi her til fralugge konsertene inni Nepo. Han heter nok spesielt, heter en ordentlig funky bassister, og så gjør han en uke av jord. Her ikke en ordentlig basser, heter bare klaver, heter bare ballader, og jeg visste ikke om han, da tror jeg synes jeg, men jeg synes spesielt. Som sagt, Lars-Erik Dahle utgår hans her Step Into the Water vi fralugga Leonon Sanchin Cha, Michael Ruff, Seeing for the Very First Time. Vi tar da fram, hette amerikanske studietonlageren Tom Hemby. Vi tar høyre heidsleie, Chasing the Wind.

Tom Hamby, Chasing the Wind. Ja, det fikk meg hugsa om predikaren. Han sender predikaren 2.11 at Men tar jeg så for at hitje at ötlån som henter munnar det virka og at streven og det jeg kostar mer så jeg at alt var forfungt og ettersøkt etter vinteren. Chasing the Wind. Nei, under solen ikke som roknas kan for vinning. Vi skulle iver solene. Til ta god han allmåttet var til her, den sanna gleden, den sanna, det som stidlar hjertans troen, og som oftast så leide av deres deres. For da med en byfærer vi til et annet prakkfulle, etter eisene av tos med solene og ondsolene, Michael Thompson vi verker lærne om Good Night Moon.

Værk så endelig lege tja Michael Thompson, Good Night Moon, er vi ugaans av The World According to MT. Vi fært lugaan tja Sandy Patty, Another Time, Another Place, og her da. Ja, her virkelig velsvingande, og ja, Willing to Wait.

Om så leie må jeg ligger i jøkken nei, to helte mer av løyv. Måte vreie fortjent av mine retter til ut håndene, og høkra hånden frelser meg. Salmer 138. Syrkjelig leie beint i jøkken nei. Nei, sikna leie for tann som hever et slukt lyfte. Hver noe neien, tar vi til å finne et slukt lyfte? Hver vil Herren lære meg det av i hesen åren? Jo, at sige, to helte mer løyv. Jeg skal få mer løyv, mer avgrøtne, mer trygg. Er det ikke ofte så at trangtene vet ikke å komme til ender noe kjent, ens og en som er svøyma og vakner etter tar han for friske luft? Hvordan ytler er det ikke fortjent der mener, og særlig er høvesfortjent den satan? Skal jeg rette ut håndmøyene og slå at her nye? Nei, håndmøyene skal heldur være og tjene så herrens. Tog hinnån skal godmøyene takke seg av i sin allmåte og hånd. Mer har hønden til. Jeg skal lønne atter, sier herren, rombra og tøll nøyja. Han skal vi med i høkker og handa så innan frelsa med. Hva skal jeg så ønske meg mer? Salmøyen, takk hette lyfte oppatter og oppatter for deg sjølva. Inntil det var sjankortøyen ens vel og uten ljøse, som uten myskotøyen i løyvetøyen. Be herren om at du selv skal være hilden av løyve, og gjøv annars alt opp i hendene herrens. Han skal syrke for deg.

har hørt vidt Magnus Paulsen synsja god til god munn. Og nu får jeg høre en andakt som Terovic Helte leser. Og høyt i andakten Fa Jesus inn uten gjerne sted.

Fa Jesus inn I tvinn gjerande sted. Ta I vid liv I andanon, så let I òsni atbor okkar a ver I andanon. Galatar brevet 5:25. Vi spyrja folk oppater og oppater om de hava tidsi møte Jesus og ta hana hugsa om hva det verilega merkir. Om vi teker møter honom, hva gjeras vi så vi han? Vi døye eldjast ikkje a leggja han nir inn a luttla eskje og mest sunne morgon. Let han opp, synja negra sanger, tåsa vi han anna løte og leggja han atter I eskjena og så teker han fram atter nasta sunne morgon. Teker vi det møter honom, hava vi han alltid ikkje av okkom. Det damer ikkje god til å ta folkkansere, ikkje hever han vi I gjerandstenen, men heldur hever av oss religiøse frimmelar og det halda seg til for å få til at de må tørver. Her vil ikke bare nægra vener. Anten øyer du å heve være litt livende samband vi god, etla stedfest at du alls ikkje hever det, og gjer så gjerne det som nægjer det for å få til. Se deg selv om hese spurningar, og du skiler kjøtt hver du erstatter andalige. Vekser du kvendt av kunnskap om Gud og hans atlaner? Gleder du de affære I Guds hus, eller det nægget du gjørst av tvingsle? Sitter du bare og bojer til gudstjenestene I livet, så du kan svære hjem og få ta en bita? Kjenner du til å være god I nær? Stafester du frukter andas I livetunnen? Kærløyga, glede fri, lenk med og mildløyga gøsko, trofeste spakkføre og frahalt? Galatar brev 5:22-23. Økjer I løyvetunnen her du ikke vil lova god inn? Om du ikke nøkter vi tunne svær, legg så du et løyv av blik for god og biholde I andan teka seg av ødlom. Gjerst du heter åpig og ærlig, for han har virket ut her en sterskan og spennende hatt. Løyta han. Helder du til tunne venner, eller hører du givet deg fullt og holdt til Kristus, sett ut alle det han I ødlom,

0: Dølt å høre fra at du kom lortstæren. Takk for sms-et og lortstæren ikke. Vi tar det Magna Kristiansen. Søvn og simmer om Jesus. Og vi tar seg om søvn om Jesus og om hele andre. Og det faktisk samme personer, burskapet for imenska mata og ja, det Kristian Hansen som gjester her, og i beskriften hele andre, eller hele andre støper, hele andre fytling og sånne ting som får komme da. Ja, Kristian, hva har kommet til? Hele andre virke? Eller?
1: Ja, vi har lykket som Malta synder rundt om.
0: Ja, hele greiten.
1: Ja, og det sørste som vi har inn i er at det her tammer grunnleggende som Bibelen nævner om hele andre og de kristne, og det at hele andre må tilføre at vi kunne bli godsbøten og bli frelst.
0: Frest, ja. Men hele andre også styrer av hjørnet at la stedet om kristne skjer, ja? Altså,
1: Øysen.
0: Er ikke han som helter og utlån borster, utlån at ikke alt ordentlig forfettler og at Ja, jeg var ikke sølen, rusriver, gav og ønt, og da rekna jeg over rettvis og rettvis, og alt dette at det var det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Så han allmennes hos.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og hette jeg, som vi da snakket,

started with three wooden crosses. We rented Travis. Og så fyrir høyra ein tja, ja, Magnus Gudrim, og til Salmon.

0: Dette er Senter her for Klagsvik, og det er Kristian Hansen som I studioen, og vi tar seg om Holy Anton støp, fytling og kvøres ned I Holy Anton. Og hvordan jeg visker I tjøknån bøypene og I tjøknån søvnene. Jeg har tatt seg løsendrom, og hvor tid jeg dømer nøylig. Og hva kan hente, og hva kan ikke hente. Og nå kommet en spurninger inn, og jeg takker til oss fire, og her flere spurninger, og så jeg har kjørt litt, men det litt at det vi og interesserer. Og lukk å lese til opp. Hva mener du, det ikke nøyt at blod og doppter I hele andre noen? Hvor sier Jesus vi lærersvannet at han fører til himmel, at han skulle bo etter kraften I hele andre noen? Da har jeg blivit doppter I hele andre noen, og finner å drive med ut. Hva sier Paulus om hele andre noen og tungtale? Her var vi ikke bruk for Jesu kraft og daglig den alt og I herren sykne til kun. Ja. Jeg har alltid at vi da snakket nok steg om det. Jeg sier at det første, hver måneder du ikke nøyde til å bli døft til å holde andre. Fyre blå godspad. Nei.
1: Nei, altså her har vi vært inn I at, her, at vi snakker om 2 ymiske ting. Ta lærersvannene opplevd I hettar I apostelsen, så var det
0: godspåd.
1: Frelster, tar var det godspåd. Tar høtt I hele andan.
0: Ja.
1: Som pant og så vidare, ja.
0: Ja.
1: Men hette er, ta en snakkar om hele andas det opp, så det nega udiver til.
0: Ja.
1: Som godspåd kunne oppleva og til til å være vittne.
0: Kraften.
1: Og til en kraft. Og Men det anden som bestemmer när det händer. Vi kan lunge oss etter det. Vi tar I bia etter det. Och det gör att hålla sig lite dyrt och en hålla sig glädje och så vidare.
0: Ja. Vad säger Paul, tar lite efter hur Anton fick dyrt med och tar sig så tar som allt. Vad säger Paulus som håller Anton och tungt tal? Har vi bruk för I hans kraft och I dagligheten allt och

og en av forvarte Walkman. Og så ble det til iPod. Og så ble det til iPhone. Og så kom snilltfoner. Og så kom iPader. Og så kom teltler. Hvis vi så færretter til Walkman, og en Walkman-over til hvert av Ivar Unker, og synes du for sånn, og da kom man enten her var en Walkman vi og noen kassetteband i, eller vi har fløv i. Og så kom du til å bære Walkman-vitter, og her var øretelefoner, og så kom du til å mene du var ute, så kom du til å lurte med at du gikk vis ned Walkman. Du gjør det da, Walkman. Så kom internettet.

Fær telefonen etter, vær ikke oppfunnet. Og telefonen ikke 5G, ikke datanett. Men altså, internettet kom, og så fann Apple og Pa at gjøre en iPod, hvis det for en Walkman. Og en iPod-er, det var en harddisker som ikke var så større. Og inni av hesten iPod-en, han kom til å køre til internettet, og så kom til å takke tonløk nye av iPod-en. Og det var ulla nek snildar enn Walkmaver, til at en Walkmaver fyllte ofta nek og vart hunker med en iPod-aner. Tarvor i øynene lukler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke townløyk nere av sin iPod, men at man også kunne takke utvarpsendinger nere av sin iPod. Og så kom man lortet etter utvarpsendingen, da man var i Tøtjen og London, eller da man rannet rundt tur, nere av Holsen Klagsvik, eller hva man så gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, et liknande telefon net som førte data i færtelefoner. Ja, så det som et podcast i Stortom snur seg om ut fra tøy. Så det gjør noen gang som jeg har tids nå, det at et podcast at du teker en internetsending fra internettene og gøymerne av tøyne færtelefoner. Og til å si at nå tar du tidsjene sending nere av dine færtelefon, så behøves du ikke langer samband i færtelefonene i virkeligdoms 5G eller 4G. Tøy at utavsendingen kommet nere av dine telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nere av sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur ødelheimene. Fra ødelmøvdelen utvarskanalen og fra privaten podcastframlageren. Der kunne du få alt nyere av denne ekne færtelefonen. Så du har ikke langt avmarskaver til å lurte bare etter kring hver førje, men du kunne lurte etter DR, du kunne lurte etter BBC, og ja, vi til denne her også østene gjørst podcast nå. Sørste måneder. Og et annet som ulla snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av til en snilt fond. Hesar her appen her til her var lysinter kursen utskjønt hvis du kan skal damer best bare suttje myntene som fyrir tunne utvarskjenting, ja, men så kan du velge en app som framhever myntene ulla nekv. Hvis du damer vel at suttje hvor tekster skriver om til utvarskjenting som du tidsen gir, ja, men så kan du finne en app til det. Nekve av okken i fyrjon har en iPhone, og her ligger så appen podcast inne, og en app som heter Apple Podcast, og hvis man Android-telefon, så vil man ofte ha Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk begynner nå, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformer. Og tar man så kanskje lurtar reglerlige etter lata kontakta bilt langt, ja, men så kan man abonnera ut da, eller subscribe på elskom, gjør et halt oppa, kanskje vi skulle sige førskom, så kan man gjør et halt oppa til sendingsna, og hver affær møytaren lekker en nødvendig sending ut og ut til dem bilt langt. Og det kommer vi til å gjøre sammen dem, eller dagen etter, eller i vikskiftet, at sendingen er sendt, ja, men så først du en anmenning og en notifikasjon om at nå en nødvendig parst kommet ut, og hvis du innstiller deg til at det skal bli downloadet automatisk, så får jeg fyrir vid fra lintene, lett kjøyne nødvendig, bildt langt, og har bildt langt sendingen ut som potvarp, så kommer den automatiskt nere av tunna telefon. Och ja, och så kan du gå med det här podcast av telefonen som det här har ordentligt väl. Till dem börjar vi via lägga en förvindelse färdjöken på ytterna ut som podcast. Och det här kan du till dem täcka alla som det här är. Det här är allt det här är halvfjärs. Täcka nere av telefon
og så hever du en tjøkkengång til av ötlom bøkene I Bibelen av din telefon. Og så kan du lagt ta I til så kanskje fært under at lese Matteus evangeliet, ja, men så kan du lagt bare skrolla nyer til en forvittneslig ferie tjøkken Bibelen om Matteus, trusstra play, du bjørst ikke av internet samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G til det ligger langt av til din telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hva podcast er, eller podcast, og ja, og vi har vært langt nå lagt flere podcast brøyre ut, og vi kommer litt til de fleste av våre sendinger som vi gjør. Altså nå om det ikke gamle sendinger vi enda sendte, og ikke sendinger som jeg kunne tilgjøre det, og helt ikke jeg som personlig bønner og nyer, men alle er sendinger som vi gjør I lintene, der kommer vi til at lette ut som podcast. Så jeg tror nok til neste til tøyen. Vennande tek du vel I møte til neste.

Það var þetta rætt sem þetta maður segja En þið Gleðið fórsjör Ég stand ekki hér í kvöld Ég maður sjálf Ég ætla að ég verð höfur sér að venda um Það maður segja Það var smúin planur Men Gud en annan plan Jeg vil si at det så løs at jeg rann undan Gud Rønt jeg krekker meg for henne Men det blir ikke til å krekke seg for Gud Jeg sånn ikke nekk for høymen Jeg helt til å være det beste som vi Jeg sånn ikke for høymen og kjenne nekka penger og bla bla bla Til ånds Sånn ikke for Gud til Til første nekva for at Og til nekk bedre Den første sangen jeg får synge til en kjente sanger, han øyter «Ta og endar, mustrui».

Velkommen til sendingsna Blø Ulufsens dagbók. Hett frasagnar ur til verilega løyvnum. Menn og kvinner hefa uppi tjögn tøyinar skriva ymis nýjir som tæmin hefur fyrir. Effie Campbell hefur umsett og leser sjálf.

Konan ur Valdres etter Emanuel Minos. Etter at mange har vendt seg til munn og bygge om at sjånen ur Valdres at de har kommet og prent, vil det gjøre styrvi. Da jeg kom hjem etter lestrar årene i Oxford og i 1904, fikk jeg flere innbjøringer at tale i kyrkjøn og i Danmark, Norge og Sverige. En av innbjøringen var at tale i Håmessene og i Etnedal kyrkjø og i Valdres. Da jeg gods tjenesten var lio, kom en eldre kona og ville si mer fra en sjån som hun hadde haft om framtøyene. Hun sier at hun var iver 50 år og var kommet ved høyrevåkne til kyrkjøna. Kona min Åse og en eldre bror ur Kvitesund og samkomne i Gjøvik var tjåstøtt under samrøvene ved konene. Hun ber meg skrive nyår til jeg som hun grøyte fra, og hun spurte om jeg ikke kunne se fra hesar sjånen i møten, da jeg kjente meg myntan av det. Da jeg vet kom jeg etter til Oslo, og jeg tar les ut jøkken til jeg, som hun har sagt, «Størsje er vi. Hette visker jeg også ekvislitt og vågångt. Det som jeg har skrivet nyår, var lagt i en skuffe og la her i flere år. Men i 1993, da jeg skulle rotte skuffene, datt et guldne ask ut. Det var frasøkningen om sjånene til konene i Valdres. Nå størsje i atter vi, men og en annen hot. Nek var det som hun har sagt, var ikke ut. Jeg har vært til å lese til opp av møten, her evne har vært til profetiske året. Sjånen vakte storan hans. Hun er vorm prent og i dag bløvån, tøyariton og traktaton flere sten i Skandinavia. Anken tøy hun ikke endegiven helt rødt. Da jeg talen om profetisk bådskap som ikke stender i sjølverskriftene, må jeg legge denne til som Paulus apostel skriver. Men profeter taler tveir eller trutjer, og henne skulle døme om til 1. Korint 14.20. Og til som Paulus har sagt av en øren steg, vann med de ikke profeta år. 1. Thessalonikar brev, 5. kapittel, 20. vers. Vi her som firevarene, vil sjånen til konen i Valdres, enn ena for allmanna kunngjørt, bøyde frasøknene opp i fyra parter. Sjånen. Da vær som er kost var rotla opp fra man firme, jeg så at det var mine naturlige eion. Av korsten var allir heimspastaner nyrteknar. Jeg leg mest til Europa, Skandinavia og Norge. Det som jeg slapp av suttja var fyrirbrygde som får jeg hente ut tøyene av en Jesus kjemmer attor og tre heimsparte i Presteroa. Første part. Av en Jesus kjemmer attor og tre heimsparte i Presteroa var linne og i vegeskiftet noen landene mittlom. Det var et lengt tøyerskei her fri og rævor mittlom storveldene. Folk færre letja lengt tøyer atlaner, og i okkara lande vir evvåpna vår. Og atter færre vidt av vir ofyrreika som 19. april 1940. Trie vir aldar bardegi byrjar og en hot som ånden hei vanta, og ur enn heras hotne som folk ikkje råkna av vi. Annar part. Ta fyr a kom et frafall fra sonnen og ekta om kristendomme som ikkje hever sin loika. Ta tryggvande fyr og i hopa tale at jes lunka. Ta fyr ikkje langkor av åpen
opin og avvirska av rannsakande boskap. Folk vil jeg ikke så vegin høyr om synd og nøye, lov og evangelium, båt og beata. Fra talerstolen for en nytt sle av boene takke iver, til for en snikva som har suttje etno, framgångt og materiellan velstand. Et sle av einon etno boskapet for å gjøre om seg. Kirsten er for å standa tomar, det samme hendte vi misjonshusen og vetingasjallen. Det tryggvande vil jeg ikke fylgja Jesus I etter at du smela krossvenen. Underhalt, lyst og mentanar tiltøk for å meir og meir at ivetekke plosse som veting, nei, engor og båtarmøter skulle du haft. Tredje part. Det vær en moral og

Og sjåman tåleik, det har vi alt vi her I Morgosendingen, og nu det City Church som vi eisen får vidtjene av, og det har vi et lær som et room for you.

Ja, vi har dvitsan av Bergur Debes Jonsson og Katrin Elisabeth og Lytesen og Jakobsen. Og vi tar seg om norska bibelgave som førska bibelfilleren har givet ut, og det det norska testamentet som kommet nu. Så vi vannet det at du fikk sinte vi her i morgen. Først har vi Tom Jakobsen tog som kvitsone, og nu var det så om norska bibelgave som kommer første dag inn og i handelen, og du kan bare lese av netten og næsen. Så vi til i stovene, Preben Hansen og Jekvann Sune Danielsen, vi sier takk for dere.

Her har vi blått græs vi inn, og glem oss ikke, let meg leve, og vi får vi gjøre, vi nå får vi til instrumentalt le, such love, trest, ikke le, som vi spalt av The Current Duo, og til vi fløyte og hørspe, og til Graham Kendrick som gjør denne sannsyn.

Jeg heter vel Regen Godsen, vi sanns ikke med færre. Men vidt for er vi færre at ringe til dere gjest, så får vi til høyre en sang som kalles There is a Name, og til fra Bethlehem.

Så det som vi har haft I morgen, så har vi Bygve Olsen og Kjeltene, som vi tar seg om hele Antan og Saravirke. Bare til han kom for 2000 år siden, og jeg snu det. Og her på et, og I utvarstående vårt, et noe hamperk, så vet jeg ikke at det kunne være til en vassignende idé.

Hei, hettar Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasadalden, og vi sjåvann sendt her av lintene. Hun høyrest månader klokka 16, torskveld klokka 22, og leier nått

krasadeilden, tånlega sendegjen fyrdan krasna og onkran og hinn. Vi sender her av lintene mannader klokkan 16, tuskvöld klokkan 22 og leier nått klokkan

Velkommen til sendingen av Bilge Longt. Jeg færger å legge fire morgen via lese et bibliår som vi finner i Matteus 11. Og vers 28, her det Jesus som taler, og han sier: Kom her til min, alltid du strevast og hava tungt å bære. Jeg skal gjøre deg noen kvile. Takk jo også mot atikken og lære mer til å gi respekt for og ei mjukere hjerte, så skulle du finne salen til kjøre kvile. Takk jo også mot er gang litt, og bære min er løtt. Vi færre nå at høyre sannsyn Jesus hitt øyneste, og at han også færre jeg å spille øyne samrøven som jeg har gjort av en dansk kultur.

krasadeilden, tånlega sendegjen fyrdan krasna og onkran av hinnom. Vi sender her av lintene mannader klokkan 16, tuskvöld klokkan 22 og leier nått klokkan.

Fly to me heim. Ætla hann eitthvað svo læs síður Billy Hendrik Úsleska sangur som snúsum eitthvað ég við að við landjast heim og kramata og tekur man filosofera landja hver heim ekki nú, altså en hann heim stofan som við komum í til þess að til meira en bæra til æsini í malna í dag eller hvað man definera til men til æsini nú det ikke en tråan som ligger ut under hjärsta det her at komma heim på en kramata og til til ulla bøybelst kan man säga. Men jeg halte jeg videre kommet til en part av sendingen i dag og til hver ur hese her bøtjene som kallas fyrir ett nøyot som Hans Erik Nissen hever skriva fyrir okkon og til andakten fyrir i dag. Du bæði tann som halkar og tær som halkar i vera allir komnir av einum. Hebreabrau 2:11. Mong kristin móv. Þeir arbeia og strúiast fyrir að vera som þeir skuld. Fyrir etter fyrir kunne þeir stafesta að þeir ikkje megna að lífa kristinlöfi. Þeir ikkje ívo að kristinlöfi af størsta tutnings. Men samstundes kjenna þeir ákærina og hjärsta og samvisku. Hver villan? Hon og það mun endurtyknu röndunum að halka sig. Að vilja halka sig sjálf. Hettar strúi etnast ongantúi. Som kristin kunnu við ekki halka okkur sjálf. Einasti vefur til halkan at ein annars halkar okkur. Hvussu ofta til þú svo tekur avgjur at lífa etter Guds vilja, fyrst og alltid at enda í vonlaus, etla hikla. Nær kemur til Jesus og í tvinna hjálparlausu. Sannleggen til ikkje at þær törvar neka. Nei, þær törvar allt, samstundis ægir du allt og Jesusi. Om du ein at han må sjæl og hefur leita sér sjål til honum. Lauven fyrir ongandi at halka til. Det merker at du ikkje halkast av öllum du skalt og kanst. Her at du måter halkast du vid trunne av Jesus. Setter du til ålit og alt til rujtje dømet og eier i honum, brøytest du innanifra. Jo meira du gleder som Jesus, des meira myndar han til. Veveren til frelso og veveren til halkan hin sjame. Jesus veveren. Du skal ikke frelsast vi verske Jesus fyrir sujan at halkast i egnare meg. Kjeldan til frelso og halkan vedler bæra

ursattar gjerne. Gå så tunne kår, enn og kanst du som godsebatne kvile ui, at Jesus alt og alt fyrir te. Og jeg kun sjalvun vid omettelige fatek. Men hva gjør te, ta vid samståndes og endalige ruik ui Jesus.

No wonder why we feel this way. Joshua Queen syngur her, sangen Dusty Bible. Og det var så senaste leið som vi finnir høfi að spela ui hesare morgunsendingene som du hefur lort etter her á lindinni. Han lutsen var verster og gesturinn det at det var så I minn Absalon sen. Ja, og vi hessan åren så halte jeg ferdig at det sier tusen takk for at du ville lorta og hevde ditt hoved høyre at det ene fra treet, eller fikk det ikke alt vis, så var det interessant I kvold klokken skje, jo I nått klokken fyra, og han leier deg en ta om halvgon tro I togene, eller her alene. Eller ditt ferdig en annet at lorta etter sendingen. Tja, Lind, og vi hessan åren sier tusen takk for meg.

Her hørte vi til Magnus Paulsen synsja God til og god munn. Og nå får jeg høre en andak som Terra Vichelte leser. Og høyt i andakene Fa Jesus inn i den kjæreste.

Fa Jesus inn I tvun gerandi sted. Ta I vid liv I andanon, så let I òsni atbor okkara veri I andanon. Galatar brevi 5:25. Vi spyrja folk uppater og uppater om de hava tidsi møti Jesus og ta hana hugsa om hva det verilega merkir. Om vi tegur møtir honom, hva geras vi så vi hann? Vi då jeg eldjast ikkje letja hann nir inn og luktla eskje og mest sunnum morgon. Leta hann upp, sinja negra sanger, tosa vi hann og løta og letja hann atur I eskjena og så tegur hann fram atur nasta sunnum morgon. Tegur vi det møtir honom, hefa vi hann alltid ikkje hann okkur. Det damar ikkje god til at folk kan sara ikkje hever hann vi I gerandstenum, men heldur hefa av oss av religiøse frimmelar og det halda seg til fri a få til at hann tørvar. Hefa ikkje bare negra venar. Anten øyer du hefa veru litt livande samband vi god, etla stafest at du alls ikkje hever det, og gjer seg gjerne til som neyut fri a få til. Seta sjolvun hessa spurningar, og du skiler kjøtt hver du stadur andalega. Vekser du kvendag og kunnskap om Gud og hans atlaner? Gleder du de affære I Guds hus, eller det nega du gjerst av tvingsle? Sitter du bare og bojer eller gudstennasne lio, så du kan sfære høym og få ta en bita? Kjenner du til å være god I nær? Stafester du frukter andans og løyvetunum? Kærløyga, glede fri, lenk med og mildløyga gøsko, trofeste, spakkføre og frahalt? Galatar brev 5:22-23. Økjer I løyvetunum her du ikke vil lova god inn? Om du ikke nøkter vi tunne svær, legg så du et løyv av blik for gode og biholde I andan teka seg av ødlom. Gjerst du heter åpig og ærlige, for han har virka ut her en sterskan og spennende hatt. Løyta han. Helder du til tunne venner, eller hører du givet til fullt og holdt til Kristus, sett ut alle til han I ødlom, så han kan virka større ting ut her. Olav Niklasen omsetter etter Joyce Meyer.

started with three wooden crosses. We rented Travis. Og så fyrir at høyra ein tja, ja, Magnus Gudrim og til Salmon.

Så vær det Hillsong. Worship vi Holy Spirit rain down. Heilige ande regna yfir okkum. Vi kjenner vel dødjuna som umynden av heilige andanum. Her ikke lukkligt, her ikke bæst dag, her regnar.

Vi hørte sendingen av Borgin, og til å være Olav Jøkladel som leier til Rattis. Du kan svære inn av Facebook-synet til sendingen. Skriv bare Borgin, og så kommer du av synet. Kom vi en og ikke, gjør en av vimerskjeng, etter at du kan stå med synet. Tilber eisene å sende en bo. Nu kommer sendingen inn til Sanger, og det Torid Johansen som legger til rattes.

Góðan dag. Þú lúftur eftir sendingsinu Indis Sanger. Mútt nán Túrur Jóhansen og mér líti upp í hendi að velja nekka Sanger og hafa tutning fyrir mig. Þá ég fyrir að hugsa hvað númun Indis Sanger svo ekkert nekkar að velja meðlun. Trúblöggin meira hvernig ég skal velja frá. Summi Sanger hafa fyllt mér langur en ærir og eina tæinmun og ég hafa fyllt mér nærum allt lúfi í Sangerin svo lengt ég kan minnast. Så här har vi hørt, og jeg brukte sannsyn når jeg var så leis. Så nek som jeg hørte, så heldt jeg til å ta at dette var ei for meg, at dette galt ånder og levd og synd, og tog måtte omvende seg. Og en dag gikk det opp for meg at dette galt øsne med, og jeg tar ikke god til for at jeg øsne fikk så kjøtt av Golgata, her Jesus hekk og mot rom hos det. Vi skulle nå høre sannsyn, så lengt jeg kan minnes, så her har vi hørt. Og jeg valgte å spille en opptøkker ved Gunnar Justinsen.

Vi tar då Gunnar och synsen sin jasantjen så länge det kan minnas så här vi hörst. En annan sjanker är fyllt med lojka lunche i sjankeren så som i er komie. Jeg minnes at hessens sangren ble sunnkjent nekk ved vekjensjen i alfjersen. Han ble ofta ofte sunnkjent i samband med at folk ble frem til frelse. Og jeg minnes hvor så spent det var å vite om noe anker vende vid til Herren Jesus. Langt ta, som en stor smagjenta, kjente i olvaren av hessen å vende vid til Herren. Vi får nå høre sangren sunknen som felaks sang oppe testa. Men ådan til tøyen og i løyer også at om du ikke har tid til støve til dette å vende vid til Jesus, så løyer sannsyn og hva det gjørs nå. Vi tøyre, så som vi kommer igjen.

Vi tar det en Jakobsen, senere kvartetten i Bethesda, vi ser ikke noen en ute som øktast. Vi har det morgen, da så bra vekker av sannsyn som sammen han Lokberg synger, sangren vidt høyde av han, og han har alltid til skulle øyne slippe høyre.

Vit høyrðu saman Hanna, syngja sangin Vit høyta og hann. Ta næsta sangin eg har valt sangrin som Lisa Frisberg syngur så gott, Tú skalt ikki stúra.

Vi tar til Lise Fredsberg, Sintja Sanchin, Tuskalt, Ikke Stora. En halv tumme gong kjøtt, og jeg får nå å spille en halvt ære sjankro som jeg øyne elsker. Elsker låsen som min herre og frelsere, for alt han gjør for meg. Og til nekve låsen han gjør øyne førster. Men her kommer øyne som rammer av almindelig vel, og til Bettel, som synger This is Amazing Grace.